ke me niu ya nene fai tumo kwa mga psinga fukana kono ome kia ike he mga hapungi pungi nei wakala fua ufio fio te kia koe ka heke koe alanga ia ni po ke le tia wa ene fai fukana kono ome kia koe ne ungoro po ko koe anaka hane foke naife denis he mga hatunu nei kai moha ia fuka ue kua liwa tau ke fleveia kilunga ke neo taongo ke fai tapu nei fuka ue fuki kua tumo ke fukana kono ome kia tatu la neo taongo PMN Niue ke he pauri mga hapungi pungi nei.

0: 101 PI.
1: Ko te oleo ia, hata tōru ko whanononki ai, mai he tō maanga ko mutalau, o ata tō tōru ke vāwa ki ai, ko whanononka lo tōru te oleo ma hofi hofi. Ko mutolu ne kua whawhiawhia mutolu tau ahawhanau ke lato en whahitapu ne, munuina ha mutolu a tau ahawhanau. Aoni ke matua langi, whamuina mai ke longa, mai longa fwki tau tau ha mutolu ke whawhiawhia, ha mutolu tau ahawhanau ke lato ma whahitapu ne, ma mahina ne kua hokata tulu ki ai, hokata tulu ke mahina fwoko o kuso. Ka mga lilinga ia ni, kai miteki ka ka whamawhana tu moa tau tōlu a tau mena ka kai mo inu whamawhana ha tau tōlu tau sino pui pui fuki ke tui tau mena mawhana ha nei e taralongo ke whakawhia fia ha mo tōlu a whanau ke lata mo e whahita puni.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Mutolu ne kua fravefia mutolu te afano ge latamwe mahine ne ko hakuta tulu ki ai ko kuso po mutolu foki ne kua fravefia mutolu te afano ke faita punei fralo fala hiati mutolu mu tuku atu etou munuina longa ke latamwe mutolu tau aho afano mu fravefia ke longa mo longa foki etou aho mai mua ke fafafia hamutolu ato afano munuina hamutolu ato afano hane ta longo meki ke tatu ke lata mu hamutolu to fafafia anga ke hamutolu ato afano